0: asia mamo akopem daben
1: mfa ne mra me wo ha
0: mfa ne mra me wo ha
1: yesu tiatia no
0: ena yesu tiatia
1: na mo ne finu mu koy
0: na mo ne finu mu ye de ade yesu tiatia yire wurade oni ne mo mpu ne mpu shona tadiem na obetia tia wade na aye problem
1: amana ko
0: obetia tia yade no obetia tia wade no obetia tia mane na wususu sei wachinia Shawini ya uradi bo mpuni mpuna usho ni mua. Use duru baby ya wanka sempo uba. Use. Enkwala ya chuchuro. Books, pen, school fees. Ni adie. Enkwala. Uwamu chuchuro saadie nema umu uskumu na umu befia. Umu digu umu papasono. Use sa enkwala ni nyani ntempa.
1: Yes.
0: Nishake uradi.
2: Amen.
0: Osolia da yesi manfa uyama. Bebo bumi wanfa mami di ene di emi nkusku kwenbi ya obe faso abe permanent na akura o kama akua wong kenbi yon nishanke ura
1: thousand years
0: iti wawu timi planu witi mse no akura wedi o haji lumi fane di emi nko wedi o wantu mwasi intisa wu yile ura dia u yile ura dia u bia onye ura di bo mpu ni mpu bia ura di shesen ni huwe ni mnyamo shen ni mpanesu
1: hallelujah
2: amen
0: Eti shawo hawo no na hwe hwe dia woni awurade abo mpuni mpunu se sa na ti because osu obi oyɛ motro modwe na dwene ye ni nya James one na cancer six no ensusu se obenya bibia bi ade afre awurade
1: ho kwana dwene ntanta
0: no ukoma Matthew 9 20 to 22 yen hwa semu ho
1: Matthew asampati nkro
0: aha
1: jemu do no mienu
0: wo se sei
1: aha osu oba moje tufo bi ayalesa
0: oba moje tufo bi
1: ayalesa
0: ayalesa
1: Na oba bi ba oba bi amoje tu mi hwedu mienu
0: oba bi amoje tu ni fi hwedu mienu
1: ne sabe kan yesu atade ano
0: ade me sabe kan yesu atade ano
1: obo ni tirim se
0: obo ni tirim se
1: sabe sabe kan atade ano nko a
0: ade me sabe kan atade ano nko a
1: moje ne be gyan
0: moje ne be de
1: e be gyan
0: na wo to aso a
1: na yesu dane ne hu no
0: no yesu dane ne ni hu no no
1: ka sa baba
0: o ka sa wo baba
1: ma bo nto yem
0: ma bo nto yem
1: ojidi ajo
0: ojidi a ede
2: ajo
0: ajo
2: yesu ni nyame mu nyere biara
0: yesu urade mu biara biara o Shendi padom Nesu mami se Mintie diye nipa keka Nase mi bomo dina fosu Uro ule nipa imu Nemi nyanata diye mpo sumu
1: Muja nebe jaye
0: Na uwa utifia utie mi nipa nukula winye ngule mu
1: Hey
0: Na kampese watila usaka atadiye no Ezo shushese ura nima edye
2: Bishra wo
0: Bishra Wini mkwaya mami wefasu nipe di yesu wachi Mpimu nungunu
1: We uremu
0: Awa ma wamo panone mpatano Sheni pa mpimu nungunu Eno obani ure uremu Na sheni pa 5,000 Na ufule chile Na ure uremu wakaka udiye udi kai wenimu
1: Kai kai enyemle enyemle
0: There's no way ni dasubu onabla bumu se Ene ya me last last Nti enadiye Same de mekra ne me yure me towo na me forso nipa dom yi mu ni ye pia me na me ko ye pia me na me ko na me tre me nsakitu bi e ma ne shatade mu she kikra wo
1: ne me ka wo dia wira
0: na wade sa dwin no etu ni tiri mu no hallelujah
2: amen
0: woma woma nyi awurade ni uko sam 20 verse 7 to 8 ya woma woma nyi awurade ni se ne beti woma bla Okakra no apim, okokakra no apim. Sanke ye wa wutie mi na humachi ya. Ana wo ye obei na otram nipa mpim nim. Ade usake kan Yesu atade a. Akabla wura o ha mu. Na wura 200 mu. No apim, okokakra no apim. Sanke ye wa wutie mi na humachi ya. Ana wo ye obei na otram nipa mpim nim. Ade usake kan Yesu atade a. Akabla wura o ha mu. Na wura 200 mu. Na obi ye na boche se ye wo wo. Nsa se ewo ebi sumu to fo ti awoyem anka obefo so na so ba no hu se yesu yan fa yensa anka no
1: ensa kokwa
0: ensa nkokwa
2: tabi
1: we last of
0: ti at least
1: we last of
0: the pia ye pia pia mi nyina akiri aye ye wo ntwetwede nyina chi no me fo so duru ho nko ade a
1: last of
0: eti wo duru fifiri no wan san hallelujah
2: amen
0: Odu fifiri se nipa mpim numa Yesu ma wo moduane no. Se nipa mpim num we oba ne famu o. Wo ntete de famu. Wo duru fifiri no wansan. Ofo so ya so be kwani mu. No de misa keke Yesu ata

biara wo pese nipa nyema wo no so le jira wo nche nshake unade etia numrai asama ye de blaw ne se de onipa agu na sase we su bia no obetwa etimu me yenye careful na yakwa mu ye nantie mu ye kasa mu ye didie mu ye bi biala ye ye no ewiase we mu no da che beba ye nkuro bom ti mo ma ye hwe yakwa yi ye se se yakwa ye nantete ne ne kronkron ye pepe yem ye ma ye bi bia ye ye no enye pepepe na da che urade de so akatu abra ye ya anko akwa ye akatu a ebeso ni na etia ye da che urade shira wo pray awo yesu kristo di mu amen o de offer by a fa betum na ye ma sofo mompa yista so maye na ye mpon offer bi a wo de by fa betum urade shira wo offer bi a de by fa betum ni ye mpon

0: na yɛ nkɔsoɔ so yɛ de ade ɛma wo ɛti deɛ wode wo ho bɔ no no deɛ wote deɛ wo look at why hwɛ ne yɛ papapapapapa ɛti Nebukadnezar according to Jeremiah 39 no verse 10 to 13 no akorɔfoɔ bi a na Nebukadnezar
1: ɛna ankɔbia hene
0: na ankɔbia hene
1: Nebusaradan
0: Nebusaradan
1: ɛne Nebusasban
0: hallelujah ɛti yɛ wɔ nkɔfoɔ mmienu bi Woman na no mo ne na buka ne za nam na wo mo keka nsem guna sum oh ye fra ba ko
1: na busradan
0: na busradan
1: na busasban
0: ana na busasban wan hwe ya wo wo techre ma be yi ato wa wo tie ye no so wo pese ko hu nipa ni dini ye ya Jeremiah chapter 39 verse 10 to 18 edin wo bet say di we no wo ye wagne se wo bo ni nyina wo techre ma be yi ato
2: fom
0: Ne nabu kaneza wadamfuo bi. Ye fre bako nabu sradan.
1: Ene nabu sasban.
0: Ene ye wo bako so nabu sasban. Sa nabu sasban ene nabu sradan. Wa madafo ne nabu kaneza. Isanka urade din. Enti ayi te se babone
1: otala.
0: Wa Zimbabwe.
1: Mogabi.
0: Sampanfuo we mienu. Tieniye papa papa.

0: dikyinye wɔ wei ɛsɛ me sɛ meyɛ ne ɛwɔ soma me n'adwuma na berɛ bi bɛba ne yɛmfa sika anyɛ ahwioo adekyi wɔ wei ɛsɛ me sɛ meyɛ Na bra bi baba kas ye fa anya hwo
1: ade che wa we
0: ye ye ye ye ye